0: réttri bylgjulengd. Bylgjan. Björt og brosandi.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.